a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsona ke tsamanyelo ile batho o di maphisi ya fama a re fela morena tlou ye golo o di maphisi FM.

a bona letho le o ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena a ke qeta go mathamo mme matho yeno ke tswele mona ka tsela le mokgwa mofuta o tsena ke itse ntho tsa ka disolophane empa ke tla leka go tsamaya ke tswele mona ka tsela le mokgwa mofuta o tsena e le gore dintho tsa ka di ntshwanele ka tsela ya gore dintho tsa ka di ntshwanele.